Bhí marigéiseachs an sin le Nail Valley agus a Cuivín Valley, piano agus concertín, agus an ceolaco áineas jigs. Rivision bhí Harry Bradley aguing agus é den a ceol den overán áling sin Cailín das cruat in na mó. Rivision rís bhí Michael O'Brien agus ian sé fling doing nu. Dar no instant clar enough the coolish of God or on orla I canna go neguiha or the anias and son vimmer gertlar neguil took the here in Malaburne coolay le Johnny Olihan I guess narev shishin yaling the instant clar show lads Tom McGeerig blasha hurtiv then kjol tradition to nivine and the gummer in clar nachmur pishkele Akro di ta tradition tomar so hugur di sais tradition to me fein so ta surigam gun gumin chiv gun chiv re naignum bein in clar shell a file aber chan on a new special file at cr.ie ma bein chance gut and you wa khail to gain quid in clar and you've do all in a card be a gay shit be drag is to a dollar color be a gay shit le cr.ie le trad hour Gwyr mae hwnnw gyd ffadrig ar yn sawn yn eich sôn ag ys... Da mi wedi creu nhw yn eich ag ysweith ffag yn slad y gwyf gyda'r le ceol o'n o'n Bwy Valley Trad Group. O, cydrawn o'n tygyr ffad ag ys ta tri cair y cwig CDs cwrt y mach ago ag ys mir yn y anu asg y jorda. So, o'n sio o'n drwy ysg ceol o'n gri ag ys ta o geni mex cadi ni cwyn o'n mynd eich hen ddech yn mynd ddech chael ys mae ffys o ffap i'r a ta'n ceol gydas ag o'n y bwy fali tradisiwn y chard y gyrwyd mil o mahagwf ag ys gymeriad mil bio ar y nawn sio rys le cwn o'r de. Slawn ag ys bydda.